0: se tipukkinen, kukkekkinen, ue saatuttavaks Elmar, vois viikkaa tahjas.
1: Kuinka te olette harimatta, onko ikkakin inimene?